0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare.

0: cântecului popular românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: Mesaj de interes public.
7: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto.

0: Eco, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Bună dimineața, după ce că e luni dimineața, mă ieși în orat.
1: Nu știi cum zicea marele nostru maestru Dem Rădulescu, lunea ni se mur, nu-i bine, că merge prost toată săptămâna.
0: Așa că nu facem nimic. Ușor, da.
1: Stați nemișcați.
0: Doar respirăm. Da. Iată, începem o nouă săptămână de espresso aici la CFM. Bună dimineața, Pierre de Vară.
1: Bună dimineața, Grațiela.
0: Ce facem astăzi? Avem multe, nu? În program.
1: Încercăm să nu murim, nu?
0: Ca să nu ne meargă prost săptămâna asta. Avem cafea bună, muzică bună, o să avem și un concurs ceva mai târziu, o să
1: așa,
0: aflați despre ce e vorba.
1: Să începeți de luni norocoși, așa, să vă simțiți norocoși.
0: Da, și uite că se spune că lunea nu se dă nimic, noi dăm. Și dăm și din casă chiar, încă o să avem și invitat după 10. Răzvan Radu de la...
1: Casă, de
0: la... Mai dăm de prin casă, dar din dar se face rai până la urmă, nu?
1: Da,
0: da,
1: corect, așa
0: clar.
1: E.
0: Și muzică bună dăm. Cu ce îi dăm în prima fază, Nanu?
1: Cu Pasilda, o melodie clasică, ca să-i trezim pe ascultători.
0: O, facem pași, facem pași,
1: facem
0: Pasilda,
1: pași.
0: Neața, ne întoarcem cu informațiile meteo.

0: Ia uite, acolo unde dragoste nu e, facem.
1: E ușor de făcut? Greu de zis sau cum?
0: Greu de menținut.
1: Greu de menținut, mare adevăr, Nanu, pentru că știm că durează 3 ani, nu? Și ca să fii veșnic îndrăgostit în concluzie, la 3 ani zici pa.
0: Da. Și ce bun venit. Sfaturi de viață vă dăm foarte sănătoase să ne mai ascultați, urcăm.
1: Păi, din... La 3 ani zici pa.
0: Da. Și ce bun venit. Sfaturi de viață vă dăm foarte sănătoase să ne mai ascultați, urcăm.
1: Păi, din vorbe din poporle adaptăm.
0: Din, din vrem...

0: draperiile astăzi. Avem o maximă de 20 de grade. E bine.
1: E bine, nu? La noapte minima este de 16 grade, dar avem cod galben ANM, intensificare ale vântului. Deci țineți-vă bine sau puneți-vă ceva în buzunare. Să nu...
0: Aveți grijă de cine vă țineți în primul rând. La această oră în Constanța se înregistrează 16 grade Celsius cu cer acoperit. Una peste alta, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Accesului la Informație. Este marcată în fiecare an pe 28 septembrie și tema din acest an pune accent pe integritatea informației în era digitală. Deci,
1: nu
0: da,
1: vă mai informați de pe TikTok.
0: Nu, și se spune în general că e bine să verifici informația
1: din trei surse.
0: Adică, gen, dacă auzi că partenerul tău umblă la vecina din capul străzii Bergedes, întrebi trei vecine diferite dacă e adevărat sau nu.
1: Poate afli că umblă și pe la ele.
0: Hai cu muzică, ți-am zis că e mai bine să ascultăm muzică, tragem concluzii.
1: Draperii de toate.
0: Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Smells Like Teen Spirit, celebra melodia Nirvanei remixată de DJ Dark.
1: Ne-a plăcut, ne-a relaxat așa luni de dimineață, dar e momentul acum să aflăm ce ne prezic și astrele cerești pentru prima zi de lucru a săptămânii.
0: Eu mă întreb cum au trăit oamenii ăștia, că vineri nu le-am dat horoscopul, cum au reușit să treacă peste ziua de vineri și peste weekend.
1: E mai bine uneori să nu știi ce te așteaptă, că poate nu-i de bine, așa că hai să aflăm cum o să fie ziua asta pentru fiecare zodie în parte.
0: Nativii berbec încep ziua cu o stare destul de agitată. Aceștia nu prea au multă răbdare și spun direct ceea ce îi deranjează. Chiar dacă vorbele lor îi ating pe cei din jur, pe măsură ce trec orele, nativii înțeleg că nu orice situație trebuie transformată într-o confruntare.
1: Unii taurii se enervează pentru că trebuie să renunțe la anumite planuri personale pentru a rezolva probleme care nu suportă amânare. Atunci nu vă mai faceți planuri ca să nu vă mai enervați. Spre seară nu vor să mai audă despre muncă și aleg să se bucure de timpul liber, iar o veste venită din partea unui prieten le dă un motiv în plus să încheie ziua cu zâmbetul pe buze.
0: Gemenii intră în discuții aprinse cu oamenii din jur. Nativii susțin punctul de vedere fără să cedeze ușor și tocmai de aceea această atitudine creează tensiuni.
1: Să avem grijă, da, nu?
0: Avem grijă cu cine vorbim, eu nu vreau să vorbesc cu nimeni azi.
1: Nici măcar cu mine.
0: Sunt obligat de fișa postului.
1: Forțat de împrejurări. Racii își încep ziua cu gândul la bani. Lucrurile nu merg atât de repede pe cât și-au propus, iar acest lucru le provoacă nervozitate. Nativii încep imediat să facă alte calcule și încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru perioada următoare.
0: Iau săracii lei. Lei au de lămurit o problemă în relație de cuplu. Nativii nu mai vor să evite subiectul și spun exact ceea ce îi deranjează. Chiar dacă începutul conversației este tensionat, lucrurile se rezolvă mai repede decât se așteaptă. Partenerii găsesc o cale de mijloc și renunță la reproșuri.
1: Au parteneri înțelegători, înseamnă. Mergem mai departe la fecioară. Fecioarele nu mai pot amâna o problemă de la locul de muncă. Nativii simt presiunea timpului și au momente în care le este greu să se concentreze. Se ocupă de mai multe lucruri în același timp și tocmai acest ritm îi obosește.
0: Balanțele au parte de câteva ore mai tensionate pe, în plan sentimental. Eu astăzi dau vești numai cu tensiune în plan sentimental. Ce? Am tras bățul scurt.
1: Bine că nu-i tensiune din aia pe bune.
0: Nativii nu vor scandal, însă nici nu sunt dispus să accepte orice reproș. Spre seară, atmosfera din cuplu se schimbă complet și reapare apropierea dintre parteneri. Balanțele simt și o îmbunătățire a stării generale.
1: Uite, observ că la fiecare zodie în parte, spre seară se îmbunătățesc lucrurile.
0: Câte bași la somn?
1: Spate în spate și noapte bună, nu? Scorpion.
0: Acum nu știu dacă e bine să te întorci cu spatele după ce te-ai certat.
1: Scorpionii reacționează imediat la reproșurile unei rude și nu sunt dispuși să treacă ușor peste ceea ce consideră nedrept. Ei încep să privească situația din alt unghi și renunță la dorința de a avea ultimul cuvânt.
0: Săgetătorii au multe de spus, însă nu toți oamenii din jur sunt dispuși să-i asculte până la capăt. Nativii ajung în mijlocul unor discuții despre principii, alegeri sau modul în care fiecare vede anumite situații.
1: Capricornii sunt preocupați de bani încă de la primele ore. Stresul financiar pe care îl resimt se diminuează în a doua parte a zilei. Uite ce spuneam, că la toți se rezolvă în a doua parte a zilei toate
0: și
1: problemele.
0: De ce?
1: Și financiare, și de relație, și de toate.
0: Nu cheltui bani în somn.
1: Deci sfatul tău este culcați-vă.
0: Culcat.
1: Culcat, da.
0: Așa zicea mama când era mic. Ți-e foame? Bă, câte la somn.
1: Și uite așa și slăbești? Ce dietă. Vărsătorul.
0: Vărsătorii au de rezolvat neînțelegeri în relația de cuplu. Nativii nu acceptă ușor să li se impună ceva și spun direct ceea ce gândesc. Totuși, atunci când tonul conversației devine mai calm, găsesc repede soluții de care au nevoie. De ce râzi, Grațila?
1: Încep ziua cu multe gânduri. Nativii își analizează starea și tind să acorde prea multă atenție unor lucruri mărunte. Pe parcursul zilei, această neliniște dispare. Ce
0: ghiciți
1: să vezi?
0: Când?
1: În a doua parte a zilei. Deci trăim cu speranța, dacă am început ziua prost, sau săptămâna, mă rog, așa, că după o anumită oră încolo se rezolvă toate.
0: Dormim liniștiți. Hai să ascultăm muzică.
1: Neața!
0: Neața!

0: Începe VetTalk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre un produs, o injecție, care protejează animalele voastre de companie, în speță căței, împotriva căpușelor pentru un an de zile. De mai bine de 2 ani de zile a fost lansat un produs pe care colegii mei îl folosesc deja în clinici, care constă într-o soluție injectabilă subcutanat, adică sub piele, iar cățelul este protejat pe o perioadă de un an de zile împotriva mușcăturii de căpușe. O mențiune, faptul că trebuie ca acest pacient să aibă cel puțin 6 luni de zile împlinit. În general, nu există contraindicații majore pentru administrarea acestui produs, iar ușurința acestui tratament constă și în faptul că nu mai trebuie să ținem cont la 2 sau 3 luni sau chiar lunar va trebui să facem aceste tratamente, ci le putem cumula pe toate într-o singură injecție odată la un an.
0: Ați ascultat VetTalk,

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai healthy music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: TFM, uiți pur și simplu că este zi de luni. Parcă te simți așa ca într-o sâmbătă seara, da. Nu-i așa?
1: Eu zic să o lăsăm mai moale cu râsul. Că uite, a fost un cutremur de slabă magnitudine. De 3,3. Unde? În Vrancea, în județul Vrancea. Zic, am râs noi prea mult.
0: Oricum ne cutremurăm când râdem, deci...
1: De-aia am zis.
0: Am zis că e ceva natural.
1: Nu o să mai facem diferența.
0: Și dacă vorbim de natural, uite, dacă ai probleme cu digestia, oamenii de știință au venit cu soluția foarte simplă și naturală.
1: Tot britanici?
0: Nu se specifică, probabil că vor fi ține ascunși de data asta. Kiwi verde a devenit primul fruct proaspăt autorizat să poartă mențiune oficială de sănătate în Uniunea Europeană. În urma unei ample analize care a durat 15 ani, sărmanii oameni s-au făcut teste pe ei, nu pe șoareci de data asta.
1: Ușor câștigă unii banii.
0: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi consumate din când în când, deci nu neapărat zilnic, ușurează tranzitul și pe termen lung susțin sănătatea digestivă. Acest aviz științific, considerat istoric chiar, vine după mai multe validări ale alimentelor benefice pentru organism, cum ar fi nuci, ulei de măsline, orz și ovăz, pește gras, iaurt și lapte. Acum adăugăm și două kiwi.
1: Kiwi
0: verde,
1: e
0: dar există
1: ăla,
0: și altă culoare.
1: Zici că e cartof și are păr, așa?
0: Da,
1: cartof,
0: da, da.
1: Cu păr? Am înțeles.
0: Și după ce îl cureți, da.
1: Să vezi ce digestie bună aveam noi când eram mici și beam suc de la de kiwi de la Tech. Cea mai bună digestie.
0: Uite, păi vezi, atunci s-a făcut testul.
1: Acolo
0: adevărat.
1: Acolo ne-au omorât, alea nu mai omoară nimic. Poate să vină orice pandemie, orice, dacă am trecut peste sucurile la Tech.
0: Da, ce vremuri.
1: Ce
0: tot
1: vremuri.
0: De kiwi bei și tu, nu?
1: Cum s-au gândit ei să facă sucul de kiwi verde?
0: Putea să fie roșu.
1: Nu știu, putea să fie orice, dar de ce verde, nu știu. Da.
0: Pentru că e verde kiwi, nu?
1: E...
0: Sau kiwi verde.
1: Hai să ascultăm muzică.
0: Bem un espresso negru și lung. Neața.
1: Neața.

0: Tigo, piesă lansată la Defected Records. Cred că este cea mai bună piesă a lor de anul ăsta.
1: Da,
0: hit.
1: Ne-am dănsuit, dar acum hai să facem un concurs, zic.
0: Primul ascultător care ne scrie la 0786-661-661 cuvântul concurs pe WhatsApp va câștiga o invitație dublă la opera, la piesa de teatru Pescuitorii de Perle, care va avea loc duminică 4 octombrie, ora 19:30 la Casa de Cultură Constanța.
1: Un pic mai devreme, la 18:30 e bine să fiți prezenți acolo la Casa de Cultură, ca să vă ocupați
0: bine
1: locurile.
0: Da, ai dreptate, îmi trebuie ochelari.
1: N-are nimic. Da, deocamdată aflăm așa că Pescuitorii de Perle este o operă fascinantă prezentată de Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, care își continuă stagiunea 2026-2027 cu această operă prezentată, cum spuneai și tu, duminică pe 4 octombrie. Dacă ai ști că o singură alegere poate schimba pentru totdeauna trei destine, ai alege iubirea sau loialitatea? Aceasta este întrebarea. Da. Răspunsul se ascunde în muzica lui George Bizet, într-o poveste în care pasiunea, prietenia și sacrificiul se întâlnesc într-unul dintre cele mai emoționante titluri ale repertoriului liric, Pescuitorii de Perle. Dar când iubirea și prietenia ajung să se afle de aceeași parte, au unei alegeri imposibile, cine va avea curajul să renunțe la tot.
0: Avem și câștigătorul deja.
1: Răspunsul tot în Pescuitorii de Perle. Cine a câștigat? Cineva. Avem și nume? Sau?
0: Stai să vedem dacă avem și nume. Ionuț, numărul se termină cu 162.
1: Felicitări, Ionuț!
0: Ai câștigat,
1: Ionuț.
0: Imediat vei primi invitația pe WhatsApp.
1: Așa că îți dorim o seară perfectă acolo, la Casa de Cultură. Felicitări încă o dată. Și noi ne întoarcem la muzică. Ce mai ascultăm, Pierre de Vară?
0: Nu pot să spun.
1: E secret?
0: Da, e secret.
1: Și ne aflăm imediat. Neața!
0: Neața!

0: 9:08, noi râdem aici în studio, dar nu știu de ce râdem.
1: Râdem, glumim, dar nu-i pentru... de râs la ceea ce am aflat, că uite, o nuntă s-a stricat, adică de la bal chiar au ajuns la spital, știi că era vorba aia, ori la bal, ori
0: s-au
1: la
0: bătut,
1: spital.
0: Ce-au făcut? Nu s-au înțeles la dar?
1: Se mai întâmplă și de-astea, nu?
0: Nu știu.
1: Ei bine, a fost activat planul roșu de intervenție în județul Sibiu, după ce mai mulți oameni, inclusiv mireasa sărmana, au început să se simtă rău la o nuntă organizată chiar la Palatul Bruckenthal din Abric. Nici nu-ți vine să crezi la așa locație.
0: Cine a pus să se însoare?
1: La...
0: Lecții de viață.
1: A fost blestemată mireasa. Cine știe cine a plâns după mire? 18 persoane, printre care și un adolescent, au ajuns, cum spuneam, la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Inspectorii sanitari veterinari au deschis o anchetă, bineînțeles, și au suspendat activitatea restaurantului. Cele 80 de persoane care mai petreceau acolo nu au avut așa simptome prea grave ca
0: adică
1: să ajungă
0: la spital. Adică au petrecut în continuare.
1: De toți banii.
0: Dar oare bani, nu,
1: au mai mâncat în continuare?
0: Nu știu. Cine mănâncă la nunți?
1: E, băutura e temelie, nu?
0: Auzi, dar mă gândeam, poate s-au răzgândit mirele. Trebuie aflat nu cumva erau rudele mireței toți.
1: Nu știu de mire, nu se spune nimic, dar
0: zic,
1: treaba e că e bine să fii la rău și la bine împreună. Uite acum, ăsta a fost un test pentru mire. Dacă a fost alături de mireasă la spital sau el a petrecut în continuare, trebuie să aflăm.
0: Nu știu, omul. Eu zic că el a conspirat.
1: Să scape de ea din prima, nu?
0: Da.
1: Și să fugă cu darul.
0: Bun, asta nu m-am gândit.
1: În unele cazuri și cu nașa, da, mă rog. Hai cu muzică și ne întoarcem. Neața.

La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție

0: Nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Noi avem o dezbatere, dar am nu publică. O facem publică.
1: N-am mânușile de box la mine.
0: Wow, cum se lasă.
1: Aduce scușca.
0: Cu lovituri sub centură, nu așa? Cu una, cu două. Da, elevii protestează astăzi față de introducerea uniformelor. Vor merge îmbrăcați în negru.
1: Eu-s pro-elevi foarte bine.
0: La școală.
1: Eu nu mai mergeam deloc la școală, mai bine.
0: Da, și Fimiu s-a nimerit tot în negru astăzi, dar nu protestează nimic. Elevii...
1: Devine
0: da.
1: Revoluționar fără voia lui.
0: Elevii protestează astăzi față de introducerea uniformelor, urmând să meargă, așa cum spuneam, la școală, îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor, care consideră că uniforma obligatorie, impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis la Camera Deputaților, nu rezolvă problemele școlii. Și ce spun ei? Teoria uniformelor fără fond, școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața.
1: Mai bine pun WC-uri în toate școlile și pe aia îi pun să poartă uniforme.
0: Și asta adevărat, că în mediul rural știm că sunt probleme. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, deși aici nu știu ce să zic, e cu semnul întrebării, pentru că unii copii se afișează cu diverse trenduri pe la școală.
1: Întrebarea mea, cine asigură uniformele? Că de ce să te oblige pe banii tăi să faci ceva? Aici nu înțeleg. Asigură ministerul... asigură ministerul uniformele sau...
0: E, și hainele costă.
1: Și hainele costă,
0: că începem dezbaterea publică, deja vier de vară.
1: Dacă banii mei mă îmbrac cum vreau, dacă mă oblig
0: noi
1: să fac ceva...
0: Noi nu influențăm acum
1: ba,
0: opinia
1: parte...
0: publică.
1: Eu sunt revoluționar azi.
0: Observ, observ. Și am zis la horoscop că or să fie tensiuni între gemeni.
1: Eu am zis să aducă cușca să ne, să ne batem aici.
0: Dar n-are nimic, pentru că la toată lumea se rezolvă problemele astăzi.
1: La a doua parte a zilei.
0: Când ne despărțim.
1: Dacă știa, vreau și eu îmbrăcat în negru. Mâine vin îmbrăcat în negru.
0: Așa, ca să protestezi.
1: Poate
0: și tu,
1: ne pune
0: nu
1: și aici
0: întârziere.
1: La muncă. Uniforme obligatorie.
0: Hai cu muzică și vedem ce se va întâmpla și cu protestul Consiliului Național al Elevilor. Vom vedea cum rămânem. Uite, invităm pe ascultători să ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661 dacă sunt pro sau contra uniformă.
1: Da, foarte bine. Hai să vedem cine are dreptate, eu sau tu.
0: Așteptăm și părerile voastre, să vedem cine câștigă la final. Neața!
1: Neața!

0: Și 4 de minute rămase până la ora 10. Pregătiți-vă telefoanele, pentru că ora asta o să mai avem un concurs pentru voi.
1: Eu cred să pregătească telefoanele să sune la salvare, că noi avem discuție aici.
0: Am rămas la aceeași dezbatere pe tema uniformelor.
1: S-a încins atmosfera, s-a dat drumul la aer condiționat.
0: Uite, Mihaela ne-a scris pe WhatsApp că ea este de acord cu uniforma școlară, pentru că nu mai are discuții în contradictoriu cu fiul său în fiecare dimineață pe tema hainelor, cu ce să se îmbrace. Știm că și asta este o problemă.
1: Da, dar eu sunt de acord,
0: pentru că mama vrea
1: tu
0: să îmbrace copilul o anumită.
1: Eu am o problemă
0: haină,
1: cu chestia asta,
0: copilul,
1: obligatoriu. Obligatoriu a fost înainte de 89. Nu mai trebuie să fie obligatoriu.
0: Ui, și dacă este opțional, n-ai făcut nimic. Sorcova vesela. Unu hăiț, unu cea.
1: Las că spre finalul zilei ne calmăm.
0: Să liniștesc capele. Deocamdată, hai să aflăm așa că, uite, tot mai mulți adulți ajung să primească ajutor financiar de la părinți, chiar și după ce au început să muncească și să-și construiască propria viață.
1: Păi
0: spun
1: dacă
0: studiile,
1: au cheltuit banii pe uniforme când erau mici.
0: Ajutorul financiar primit de la părinți nu mai este ceva întâlnit doar în primii ani după facultate. Tot mai mulți adulți continuă să primească bani de acasă chiar și după ce au un loc de muncă și venituri proprii. Datele dintr-un studiu realizat anul acesta arată că 42% dintre adulții americani spun că se bazează într-o anumită măsură pe sprijinul financiar al părinților. În cazul generației Z, procentul ajunge la 72%, iar ajutorul este întâlnit și în rândul milenialilor sau al celor din generația X. Deci mai toți cer bani de la
1: părinți. Ce să facă cu atâția bani?
0: Vezi, nu degeaba se iese târziu la pensie, adică la cât? La 60 și ceva de ani.
1: Nu m-am preocupat încă.
0: Să rămână omul în câmpul muncii, să-și ajute copiii până... Sunt făcute cu un scop și legile astea nu degeaba. Așa că să nu ne mai plângem, munca izvor de sănătate până la urmă.
1: Maxima zilei, eu trebuie să o punctez mereu când o dai.
0: Tu vii cu cea a serii de mâine seară încolo,
1: da,
0: nu?
1: Eu de mâine seară, miram acum cu ce vin, că de seară n-ai zis că ne culcăm să ne, să ne liniștim.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem, rămânem la Espresso. Neața!
1: Neața!

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: Pica and Mars și Valeron.
1: La fiesta ne gândim și noi la party, pentru că vine iar weekendul, ce să vezi.
0: De luni am început, vine iar weekendul, e bine, păi noi, da. Noi suntem optimiști.
1: E clar că vine și vine cu un super eveniment în Phoenix, așadar, pe 3 octombrie, karaoke, se cântă live cu band pe scenă și zeci de hituri românești și internaționale din care să-ți alegi. Pentru că tu ai vocea, noi avem trupa, restul îl face publicul.
0: Mă duc și o să sparg geamuri acolo când încep să cânt.
1: Poți să mergi, uite, în Club Phoenix de la ora 19, așa cum spuneam, pe 3 octombrie. Bilete de pe iabilet.ro. Voi vă alegeți hitul, vă încălziți vocea și mergeți să fiți soliști pentru o seară. Și avem și concurs în acest moment.
0: Normal că avem și concurs, este luni. Primul care sună la 0786-661-661 va câștiga o invitație la acest eveniment.
1: Da, da, da, așa că mergem cu toții acolo în Club Phoenix să ne distrăm, să cântăm, să facem atmosferă la final de săptămână, sâmbătă seara, pentru că după o săptămână de muncă este recomandată relaxarea.
0: Sau să urli.
1: Dai tot din tine.
0: Depinde ce gen muzical alegi.
1: Și mai ales că aveți parte și de band pe scenă, deci nu cântați așa.
0: Să fiți adevărate rockstar-uri.
1: Păi da, și simțiți. Mai prinzi și curaj, mai ales dacă e pentru prima dată când urci pe scenă.
0: Să nu prinzi vreo sticlă în cap.
1: Dacă
0: bine.
1: E de plastic, n-are nimic. Așadar, primul care sună la 0786-661-661 câștigă o invitație în Club Phoenix. Mult succes și ne întoarcem după fix și cu invitatul din această dimineață, Răzvan Radu, președintele Asociației Chinologice Urban Dog Constanța. Deocamdată muzică și cafea.
0: Muzica maestră.
1: Neața! Neața.

0: că am chemat ploaia cu melodia asta, cu tobele astea. Noi suntem de vină.
1: O alungăm mai bine. Vă facem gălăgie. Alături de noi în studioul CFM se află, așa cum spuneam, Răzvan Radu, președintele Asociației Chinologice Urban Do Constanța. Bună dimineața și bun revenit, Răzvan,
2: bună
1: la
2: dimineața.
1: Noi.
3: Bună dimineața.
1: Avem și multe de povestit astăzi, nu?
3: Avem destul de multe de povestit.
1: Hai să le luăm pe rând, pe ordinea de zi, punctul 1.
3: Păi avem în prima fază, o să vorbim așa puțin mai drăguț și la final o să discutăm și despre
1: partea mai
3: mai urâtă a lucrurilor.
1: Da. Asta e, face parte din realitate.
3: O să încep așa, tu știi exact cu ce se ocupa asociația mea, tu ai fost și pe lângă mine și m-ai ajutat așa și vreau să zic așa. Acum vin cu o poveste nouă în Constanța.
1: Da.
3: Cu o asigurare
1: medicală.
3: O asigurare medicală, da, dar colaborez cu niște băieți care nu este doar pur și simplu o asigurare, este o poveste și de prevenție.
1: Asigurare medicală pentru câini și pentru pisici, să înțeleg, sau doar pentru câini?
3: Da, și pentru pisici.
1: Ah, bun.
3: Este prima asigurare în caz de boală din România. Băieții ăștia au povestea asta și în Spania și în Italia.
1: Fiind medici veterinari,
3: medici,
1: nu?
3: Medici veterinari, da. Unii dintre ei sunt din Cluj. Ce oferă ei? Ce oferă această asigurare? Păi, această asigurare, în primul rând, oferă prevenție, de exemplu.
1: Adică o plătești și din când în când mergi și faci niște analize uzuale.
3: Pe lângă faptul că faci analize uzuale, putem să mai facem așa. Și vaccinul anual.
1: Bun.
3: Ceea ce cerem factură domnului doctor după ce ne face vaccinul anual. Trimitem factura băieților, iar ei ne trimit banii înapoi în cont.
1: Da.
3: Și în acest abonament, în afară de povestea medicală, mai este și telemedicină veterinară, dar și un set de analize, să zic așa, tot gratuite vin, pentru că noi le plătim la o clinică care este și pentru oameni. Dar colaborăm cu niște medici veterinari care colaborează cu o clinică care este și pentru oameni. Poți să-i dau numele clinicii?
1: Spune,
3: Sinevo.
1: Da.
3: Sinevo Vet. Deci în orice cabinet care colaborează cu Sinevo Vet putem face analizele. La fel, luăm factură, trimitem băieților, iar ei ne trimit banii în cont. Ce mai fac ei? Fac,
1: în caz de boală, la fel se decontează tratamentele, operațiile, tot?
3: Da. Asigurarea este destul de consistentă.
1: Sunt mai multe tipuri de asigurări?
3: Sunt pe piață tot felul de tipuri de asigurări. Și aici, pachetele diferă. Sunt diferite. Mm-hmm. Da, dar cine este interesat poate să ia legătura cu mine. Și prin asociația mea îi pun în legătură cu băieții. Noi avem un barter cu ei pentru cei care deja sunt membrii asociației mele.
1: Și Răzvan, putem da un preț așa informativ sau să te sune pe tine să te întrebe?
3: Să mă sune pe mine și discutăm. Oricum, prețul este cel mai bun preț de pe piață, ținând cont că vorbim de telemedicină veterinară, adică ne vede un doctor veterinar și poate să ne dea un sau să facem o prevenție prin telefon cu un specialist.
1: Da.
3: Adică avem o problemă acasă, nu putem să ne transportăm
1: câinele. Nu-l mai întrebăm pe ChatGPT, întrebăm direct doctorul,
3: da? Ne programăm pe site la doctor. Vom fi programați pe telemedicină în cel
1: mai
3: scurt.
1: Asta e bine,
3: timp.
1: Pe de o parte, pentru că scapi de o grijă și de acel neprevăzut când ți se îmbolnăvește.
3: Și poveștile astea cu telemedicină și toate poveștile astea sunt incluse în acel abonament. Iar o chestie foarte bună, abonamentul se poate plăti și în rate. Se plătește jumătate prima rată, iar celelalte
1: pentru
3: două
1: un
3: rate,
1: an, nu?
3: Pe an, da. Uh-huh. Iar celelalte două rate le împarți în cum îți este mai bine. Abonamentul nu este deloc mare. Este cel mai scump abonament, asta pot să spun, este vreo 1500 de lei, 1300 și ceva, până într-o 1500 de lei. Și cel mai mic este undeva la 1000 de lei. Cel mai scump abonament, asta pot să spun, este vreo 1500 de lei, 1300 și ceva, până într-o 1500 de lei. Și cel mai mic este undeva la 1000 de lei, între 1000 și 1500 de lei, dar nu ajung

0: Te intervenți la veterinar care ele nu au timp să stea să-ți faci rost de bani și nu toată lumea are bani disponibili.
1: Dacă mai ai nevoie și de spitalizare, atunci...
0: Despre asta e vorba și știi că ai de unde să smulgi cei o miuță de euro care vin 50 de milioane, 50 și ceva de milioane.
1: De parazitarea bănuiesc că nu este inclusă, că acum știu că există o injecție care asigură de parazitarea asta pentru un an, în funcție de numărul de kilograme la animal, ceva.
0: Astea, poveștile astea cu parazitarea, sunt în multe variante, acolo se consultă doctorii veterinari. Nu știu să-ți zic exact de povestea.
1: Oricum, pentru cei interesați, te pot contacta, Urbando Constanța.
0: În momentul în care asta putem da toate informațiile celui interesat, îl aștept la mine la birou. Vorbim cu acte, cu povești directe.
1: Și în funcție de ce își dorește, fiecare atunci se fac abonamentele.
0: Dacă un abonament premium, o să aibă mai multe facilități. Eu am anunțat facilitățile minime care se pot oferi.
1: Da, interesant. Hai să luăm o pauză, Răzvan, și ne întoarcem să povestim și despre protestul pe care îl organizez la Constanța, să aflăm ce și cum. Deocamdată muzică, publicitate și revenim. Neața!
2: Neața!

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este

0: Ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Espresso continuă la CFM în această dimineață de luni. Primul invitat din această săptămână, Răzvan Radu, președintele Asociației Kinologice Urban Do Constanța. Să nu uităm că este și dresor, dacă aveți nevoie pentru dresaj, predresaj, apelați cu încredere la Răzvan. Răzvan, spuneai că mai avem de povestit ceva despre un protest, nu?
1: Da, despre un protest. Un protest care mi-a luat inima în dinți și sunt prima asociație care face așa ceva la Constanța.
0: În ce trecut am mai fost un,
1: noi protestăm lucruri normale, sau cel puțin lucruri care ar fi trebuit să fie normale și care, pentru care noi să nu ne cerem drepturile.
0: De asta la un moment dat ajungem să ne bucurăm de normalitate, nu?
1: Despre asta e vorba, da.
0: Normalul...
2: A doua maxima zilei.
1: Da.
2: Eu trebuie să marchez momentul.
1: Și cerem în primul rând, noi am cerut și printr-o scrisoare deschisă către Consiliul Județean,
0: da.
1: Am cerut chiar și să mă ajute consilierii județeni, toți liderii importanți. Am primit o, să zic așa, o susținere timidă de la un partid, nici nu contează partidul, nu contează, nu vin aici,
0: exact.
1: Că eu nu fac politică, dar am trimis la toți, și independenți și neindependenți, fiecare în funcție de culoare. Bun, HCL-ul ăsta, 362 din 2001, este HCL-ul transportului în comun.
0: Bun.
1: Și în el este prins un articol în care... îngrădește pur și simplu dreptul de a circula cu câinele în autobuz. El nu-ți spune nu te las, te las, dar te las în condițiile mele. Și HCL-ul este mai, cum să spun, mai aprig decât legea națională.
0: Adică noi avem... nici nu-ți mai vine să-ți mai ia animalul cu tine.
1: Păi nu, pentru că este o aberație.
0: Sunt foarte multe.
1: Noi dacă ne uităm în autobuz, toți oamenii astăzi circulă către ilegal.
2: Da?
1: De exemplu, un câine de talie mică trebuie să fie purtat cu cușcă de transport. Un câine de talie mare, indiferent că este câine ghid, că este câine de terapie asistată sau că este un câine al unui proprietar, un câine de companie, indiferent de rasă, trebuie să poarte botniță. Bun, legislația
0: asta cu botnița parcă mi se pare totuși normală, că nu poți să știi la un câine de talie mare la ce să te aștepți.
1: Normalul este reglementat în lege, în OUG 55. Acolo sunt deja 12 rase care sunt reglementate ca fiind periculoase sau agresive. Aceeași lege reglementează. Orice câine care atacă fără să fie provocat se numește câine agresiv și trebuie să poarte botniță.
0: La fel și pe stradă.
1: Păi, normal, și pe stradă, nu numai în autobuz. Dar legea reglementează lucrurile astea. Nu trebuia să vină un HCL să reglementeze peste lege. Sau dacă reglementa, reglementa în limita legii. Bun. Câinii de terapie și câinii ghid au o legislație diferită. Ei au voie să circule oriunde, indiferent că intri pe un loc privat sau un loc...
0: fără botniță, pentru că se presupune că ei sunt, sau sunt de fapt dresați.
1: Sunt câinii făcuți special pentru această poveste.
0: Nu reprezintă un pericol.
1: Nu. Deci asta este prima poveste. A doua poveste și una dintre cele mai importante povești este ordonanța de urgență 155 pentru câinii periculoși.
0: Da.
1: Acolo este o poveste gravă de tot. Gravă de tot.
0: Așa.
1: Gravă de tot, pentru că această ordonanță... noi astăzi în Constanța avem o campanie de sterilizare. Dacă știți, primăria Constanța
0: are un
1: barter cu un spital...
0: Cuvetzonul, partenerii noștri,
1: care sunt niște oameni super ok, sunt privați, este normal să ia bani, ăsta este jobul lor, dar au un parteneriat cu acești oameni, dar degeaba un parteneriat dacă ei fac legea pe bucățele. Nu. Primăria Constanța, când înainte de să apuce să sterilizeze câinii cu proprietar, trebuie să intre din casă în casă, da? Și dăm exemplu ASPA București. Trebuie să intre din casă. Dacă la București, care sunt de 3 ori populația Constanței, au reușit să stabilească domeniul, cred că putem și noi la Constanța. Și avem oameni capabili care să-i ajute și să facă lucrurile astea. Eu sunt unul dintre ei care m-am oferit gratuit. Ei nu înțeleg povestea de gratuit.
0: Și ce ar însemna asta, Răzvan? Să meargă din ușă în ușă?
1: Din ușă în ușă, da.
0: Avem polițiști locali
1: care sunt plătiți mai bine decât polițiștii naționali. Îi luăm de urechi cu noi, batem din ușă în ușă și spunem proprietarului: ai câine de rasă comună sau ai un metis, da? Care nu ai un certificat să arăți că ai câine de rasă. Atunci legislația spune că al tău trebuie să fie sterilizat, castrat, da? Neutralizat. Bun. Îți dau notificare. Uite, aici facem noi o campanie. Te duci la spitalul X și faci gratuit. Dacă în termen de 30 de zile nu ai făcut, revenim, amendă și revenim și a treia oară. A treia oară, dacă nu se poate, îți luăm câinele, îi facem noi toate serviciile și dacă îl vrei, ne faci plata pe servicii.
0: Deci crezi că asta e soluția?
1: Cea mai bună
0: cu
1: soluție.
0: Forța cum ar veni de teama amenzii.
1: Și Bucureștiul tot cu forța a făcut. Și Bucureștiul tot cu
0: nu crezi că
1: făcut.
0: E responsabilitatea stăpânului
1: este
0: înainte de toate, că trebuie să conștientizeze
1: este
0: anumite
1: responsabilitatea
0: lucruri?
1: Responsabilitatea stăpânului. Dar educația se face când atingi omul la bani. Educația, din păcate, atunci se face, când atingi omul la bani. Și iar nu avem ce să facem, pentru că altfel...
0: La fel ca și circulație.
1: Și este datoria noastră să facem asta, pentru că ne convine sau nu ne convine, hingherii și toate poveștile astea, la noi în Constanța au apărut prima dată în România. Da, prin Radu Mazăre și X persoane care au făcut presiuni în ecaristajul public.
0: Da, bun. Mă rog, trecutul e trecut. Hai să trecem la prezent, la acest protest, Răzvan. Pe lângă asta, ce se mai cere?
1: Cerem iar un lucru foarte, foarte uman și foarte normal. Să avem în fiecare parc din municipiu, să avem un loc unde să lăsăm câinii liberi. De exemplu, la Casa de Cultură, câinii sunt liberi pe domeniul public, sunt aleargă fără lăsă.
0: Iar, te referi la acele țarcuri, nu?
1: Da,
0: speciale.
1: Pentru că sunt foarte puține. Sunt în câteva zone. Este la gară, este la primărie, ăla de la primărie este atâta de mic, este făcut de domnul Făgădău.
0: De parcă ai zice că e pentru pisici?
1: Nu, de parcă ai spune că este un țarc pentru găini, nici de cum pentru pisici. Despre asta
0: e povestea. Dacă mai are loc și cocoșul, e bine.
1: Și asta e adevărat.
0: Așa.
1: Cele mai mari țarcuri sunt cele de la Parcul Tăbăcărie și sunt rupte. Nu sunt rupte de ieri, nu sunt rupte de azi, sunt rupte de pe timpul de când vicepreședinte era Ionuț Rusu. Imediat după ce s-au rupt, am făcut pozele necesare, am trimis mail-uri către primărie și acum, dar nu mai fac numai eu, pun și cetățenii să facă. Am un băiat, a strâns vreo 300 de semnături și le-a trimis primăriei să repare țarcurile. Țarcurile acelea sunt foarte periculoase, iar ele se vor repara, știți când? Când vreun Rottweiler sau vreun Amstaff va scăpa din ele și va rupe mâna la vreun copil.
0: Da, nu este de joacă, într-adevăr, cu rasele
1: mari. După ce s-au făcut presiuni,
0: agresive,
1: văd că au reușit să le tundă. Despre asta este discuția. Despre asta este discuția.
0: Cei care vor să susțină acest protest, Radu, să ți se alăture,
1: da,
0: bănuiesc,
1: pe mine,
0: nu?
1: Mă găsesc pe Facebook, pe toate profilele de animale am postat, am observat că foarte multe asociații din țară mi s-au alăturat, chiar mâine și poimine o să mă duc la un summit al animalelor la Palatul Cotroceni, unde o să mă întâlnesc cu mai mulți reprezentanți ai iubitorilor de animale și pe care o să-i invit și pe ei să vină la Constanța, pentru că o să fie și constanțeni care se duc pe data de 4 la București.
2: Da?
1: Okay. Eu am anunțat ca și, pentru că astăzi la ora 12:20 mă duc la prietenii mei de la evenimente, la unde este șefă doamna Mihaela, o să mă duc să fac partea cu avizarea,
0: da,
1: partea legală a lucrurilor. Chiar dacă nu ne dă avizare, tot o să ieșim în stradă. Noi am anunțat povestea, nu ne dăm înapoi oricum ar fi. Eu sper să ne dea avizare și să înțeleagă cum este povestea, că nu ne sperie cu nimic. Cam asta este una din povești. Și cam nu cerem lucruri umane. Noi cerem lucruri să facă lucrurile cum trebuie. Dacă tot s-a apucat de sterilizare, apucă-te și de povestea. Spune-ne și nouă câți câini fără stăpân sunt în municipiul Constanța. Fă un recensământ a câinilor fără stăpân. Pentru că sunt vreo... Am cerut la DSVSA un raport al câinilor cu stăpân și vreau să vă spun că pe județul Constanța sunt vreo 7.000 aproape de masculi și vreo 6.000 de femele, sau invers, 7.000 de femele și vreo 6.000 de masculi. Numai câini cu proprietari. câți din ei oare or fi câini de rasă, câți din ei sunt câini de rasă comună, câți din ei sunt sterilizați, câți din ei sunt castrați. Câți din ei sunt metiși, da. Da? Pentru că tot ordonanța 55 spune clar ce înseamnă metisul. Metisul înseamnă un câine care are conformația unui câine de rasă, dar nu are un certificat de autentificare, nu are un pedigree.
2: Da.
1: Despre asta este discuția.
0: Am înțeles. Îți mulțumim, Răzvan, pentru aceste informații și, ce să zicem, sperăm să ai și rezultate.
1: Mai vreau să mai anunț ceva. Am reușit, că lumea știe că eu pe partea de dresaj canin nu fac pe ONG și sunt, să zic așa, parte privată.
0: Da.
1: Și am reușit, pentru că am avut întrebări de prețuri și de așa mai departe, li se păreau oameni care își doreau să facă educație câinelui și nu putea. Și am reușit prin niște broker bancari să facem niște bartere. Și acum putem face ședințe de dresaj în rate cu 500 de lei pe lună.
2: Ok. Foarte interesant.
0: Bine
1: eu
0: de
1: zic
0: știut,
1: că 500
0: da.
1: De lei pe lună este un preț destul de ok pentru ședințe. Cine este interesat, la fel poate să ia legătura cu mine și le explicăm tot ce este necesar să știi. Mulțumesc mult de tot.
0: Sunt niște soluții foarte bune cu asigurarea medicală, cu dresaj în rate, pentru că sunt costuri oricum foarte mari pentru animalele de companie.
1: Căutăm tot felul de metode să fim aproape de oameni, pentru că eu nu vreau să fac bani din suferința câinilor.
0: Și știm că dresajul oricum este foarte important, nu? La anumite rase.
1: Este o meserie, nu face parte din hingheriadă, n-are nicio treabă. Educația e educație, poveștile celelalte sunt povești.
0: Bun.
1: Mulțumesc mult de tot!
0: Mulțumim, Răzvan! Luăm o pauză de publicitate. Ne întoarcem!
2: Neața!
3: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe georginio.ro.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Hai că am păcălit și ziua de azi de luni.
1: Sperăm că ați avut o dimineață frumoasă cu noi aici la Espresso în prima zi a săptămânii de lucru. Este 28 septembrie, să nu uităm că astăzi este ziua informației. Informația e la putere întotdeauna.
0: Depinde de unde o iei.
1: Și asta e adevărat.
0: Și cum o filtrezi.
1: Mâine dimineață la 8. Nu?
0: Nu.
1: Depinde, da, cât e ceasul la fiecare, că poate fi al tău mai înainte sau invers.
0: Da, da, așteptăm, normal că vă așteptăm. Glume și eu cu grație la...
1: Aici pe frecvența care face diferența. Vă pupăm
0: și... nu uitați că la noapte, în a doua parte a zilei, vă reveniți cu toți. Asta a fost lecția de azi.
1: Toate bune, vă pupăm, să aveți o săptămână ușoară cu CFM. Bye, bye!
0: La revedere!

Salutare și bine ne-am găsit! E luni, cerul nu s-a trezit chiar în cea mai bună dispoziție, se pare, se lasă așa așteptat, dar stați liniștiți, îl aducem noi, eu de fapt, pentru că astăzi vom petrece până la ora 14, 3 ore împreună, în Happy Lunch Mix. Sunt Alina Răduț și rămân aici cu voi, așa că avem timp suficient să mai schimbăm puțin atmosfera de început de săptămână. Mai ales că astăzi avem două motive foarte bune să stăm de vorbă. Este Ziua Internațională a Vecinului Bun și Ziua Întrebărilor Stupide. Și am zis că dacă toți suntem vecini pentru următoarele ore, hai să ne comportăm ca atare, fără formalități, fără rușine și cu întrebări cât mai stupide. Care a fost ultima întrebare stupidă pe care ai pus-o sau poate întrebarea stupidă pe care ai primit-o și încă te întreb de ce te-a întrebat omul așa ceva? Scrie-mi pe WhatsApp la 0786-661-661. Eu aduc muzica, voia bună și puțin soare, măcar din vorbe, dacă pe cer nu se poate. Happy Lunch începe acum și vine The Second Voice, Let Me Be, acum în Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă.

0: agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. CFM.

Așa cum vă spuneam, astăzi este Ziua Internațională a Vecinului Bun și m-am gândit că, în fond, o comunitate de vecini funcționează cam ca o familie, doar că familia nu îți aude bărmașina la 8 dimineața, așa e? Hai să vedem, să facem așa împreună manualul Vecinului Bun, ediția Happy Lunch Mix. Eu spun așa că regula numărul 1 este: dacă dai o petrecere, anunță-ți vecinii. Nu-i lăsa să ghicească că muzica vine de la tine sau dacă începe un festival la etajul 7. Există și excepția, și anume că dacă dai muzica mai tare, măcar pune pe 92,9 frecvența care face diferența. Iar regula numărul 2, dacă gătești ceva care miroase senzațional, fă o porție în plus, pentru că mirosul de sarmale care urcă până la etajul 3 fără invitație e aproape cruzime. Iar regula numărul 3, atât am făcut, 3 reguli, să știți, e de bun simț, zic eu. Vecinul bun nu bate în țeavă când copilul aleargă prin casă. Vecinul bun bate la ușă și zice: ce gătiți acolo că miroase prea bine? Sau: am auzit rețeta aia la Happy Lunch Mix, am făcut-o și am adus și pentru voi. Nu-i așa că am dreptate? Aici ajungem la partea mea preferată: mâncarea care poate uni un bloc întreg. Ce facem? O masă mare pe scară? Fiecare apartament vine cu ceva? Vecina de la unul, de exemplu, face, nu știu, o tavă de plăcinte, cineva aduce chiftele, altcineva face salată de vinete, vecinul de la 4 încinge grătarul și, până la urmă, avem un adevărat festival gastronomic de bloc. Sau, și mai simplu, ziua vecinului bun, fiecare apartament cu câte un preparat. Și vreau să știu de la voi dacă ați organiza o masă între vecini, ce preparat ați pune pe masă ca să vă împrieteniți cu tot blocul? Sarmale, plăcintă, zacuscă, sau mergeți direct pe principiul românesc? Nu știu cine e vecinul, dar știu că face cea mai bună salată bio. Scrieți-mi la 0786661661 și hai să vedem ce se gătește într-un bloc în care vecinii chiar se înțeleg bine. Oare există?

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: This is my station.

Pam, pam, pam, am pentru voi o informație care s-ar putea să vă schimbe puțin relația cu meniul de la restaurant. Știți momentul ăla când ajungeți la restaurant, luați meniul în mână și începeți. Ia să vedem. Paste, burger, ceva cu sos, Doamne, ce bine arată. Ei bine, poate ar fi bine să nu vă îndrăgostiți prea tare de meniul acela, pentru că un articol publicat astăzi de Mediafax atrage atenția asupra unui detaliu la care probabil nu ne gândim. Meniurile sunt printre cele mai atinse obiecte dintr-un restaurant și pot ajunge să aibă aproximativ 185.000 de bacterii. 185.000, adică meniul nu mai e meniu, e populație. Și mai avem un personaj pe masă, pipernița. Potrivit informațiilor citate în articol, o piperniță poate avea în medie în jur de 11.600 de bacterii. Acum mă gândesc la toate mesele la care am fost și la momentul în care am făcut ritualul complet. Am luat meniul, am răsfoit, am pus mâna pe piperniță, pe furculiță și după aceea, poftă bună, Alina! Dar stați liniștiți, nu vă stricăm prânzul. Ideea nu este să devenim paranoici și să mergem la restaurant cu mănuși chirurgicale și cu propriul meniu laminat de acasă, doar că spălatul pe mâini înainte de masă rămâne o idee foarte bună, mai ales după ce am atins toate obiectele comune de pe masă. Și acum am o întrebare pentru voi. Care este obiectul dintr-un restaurant pe care îl atingeți automat, fără să vă gândiți că a fost atins de încă 200 de oameni înaintea voastră? Și mai important, ați mai pune mâna pe piperniță la fel de relaxat după informația asta? Happy Lunch Mix rămâne locul unde venim cu rețete, pofte și din când în când cu câte un duș rece de realitate înainte de prânz.

0: puțin registrul în minutele ce urmează și vă propun să vorbim despre copii, despre oameni care aleg să le fie alături și despre cât de mult poate conta în viața unui copil prezența unui adult care nu renunță la el. Asociația Ajunge Mare a lansat în această perioadă o nouă campanie de recrutare și căutăm voluntari care să devină modele pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție. În Constanța, Mangalia, Megidia și Murfatlar sunt căutați 40 de oameni dispuși să ofere 3 ore pe săptămână. Doar atât. O să avem astăzi alături de noi pe Marieta Iatan de la Asociația Ajunge Mare. Bună ziua, doamna Marieta, bine ați venit în Happy Lunch Mix.
1: Bună ziua, mulțumesc dumneavoastră și invit ascultătorii să fie alături de noi în următoarele minute pentru a afla cât mai multe informații legate de ce presupune o activitate de voluntariat și cine este Asociația Ajungem Mari.
0: S-a alăturat în discuția noastră și colega dumneavoastră. Prezentați-o că n-am apucat să ne cunoaștem încă. Puteți să vă duceți la microfon, e regulă.
2: Numele meu este Violeta Tricolici și mă bucur să fiu astăzi de aici să vorbim puțin despre ce înseamnă să fii voluntar.
0: Exact. Haideți să începem cu începutul, începem simplu. Ce este Ajunge Mare și ce înseamnă de fapt să fii alături de un copil din sistemul de protecție?
1: Organizația Ajunge Mare este cel mai mare program la nivel național, socio-educațional, care sprijină copiii și tinerii din sistemul de instituționalizare al copiilor care din medii defavorizate, copii care nu au condițiile necesare și trăiesc în centre de plasament, în centre de urgență, în case de copii. De 12 ani, Asociația Ajunge Mare desfășoară astfel de activități în 29 de județe și în București.
0: Deschidem la nivel național, să spun
1: la
0: așa.
1: La nivel național, așa este. Și în jur de 1500 de voluntari își desfășoară constant activitatea în această organizație, acordând suport și sprijin emoțional, în primul rând, pentru un număr de aproximativ 3500 de copii.
0: Dacă mă gândesc la numărul populației întregii țări și făcând echivalentul cu acești 1500 de voluntari, mi se pare un număr destul de mic, poate din cauza că oamenii nu mai sunt atât de dispuși să ofere iubire și timpul lor prețios, să spunem așa?
1: Da, tocmai de aceea suntem prezenți și vă mulțumim pentru invitație. Poate că multor oameni li se pare că este o activitate dificilă, provocatoare. Nu spun că nu ar fi provocatoare, dar nu este dificil. Nu ai nevoie de cine știe ce calități. Nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să fii profesor sau educator. Este important să ai niște calități umane, așa cum ați spus noastră, empatie, răbdare, înțelegere și consecvență.
0: Mă gândesc că toate acestea le-ați avut și dumneavoastră atunci când ați întâlnit această asociație și aș vrea să ne spuneți chiar aici, pe frecvența care face diferența, care este povestea dumneavoastră și cum ați ajuns să fiți aici la oameni mari.
1: Da, desfășor activități la Ajunge Mare, sunt în al 5-lea an de voluntariat. Mulțumesc frumos! Am și colegi care sunt în această organizație de și mai mulți ani și am reușit să stabilesc niște legături extraordinare cu copiii din aceste centre, pentru că unii dintre ei de foarte micuți trăiesc în aceste centre și nu au avut parte de familie, o familie adevărată. Iar noi voluntarii încercăm să stabilim niște relații de prietenie în primul rând cu ei, pentru că acest lucru le lipsește. Și vreau să spun că pe lângă suportul pe care eu l-am acordat, am primit eu la rândul meu foarte mult de la ei. Pentru că și eu am crescut alături de ei, am crescut, să zic așa, la nivel emoțional. Empatia mea s-a dezvoltat din ce în ce mai mult. Și cumva pot spune că dacă poate oamenii se gândesc cu milă la acești copii, aș putea spune că am înțeles diferența dintre milă și empatie de când sunt voluntar la Ajungem Mari.
0: Dați-ne puțin din casă.
1: Da, v-aș putea da un exemplu clar pe care l-am conștientizat chiar anul acesta când am participat la festivitatea de absolvire a liceului a unui tânăr care a fost în centrul de plasament și cu care eu am ținut legătura și după ce a ieșit din centru de 3 ani de zile.
0: Ce frumos! Se încheagă povești frumoase în spatele acestor activități, nu?
1: Da, și pe care l-am susținut și l-am încurajat să fie prezent, să meargă la cursuri și să-și încheie cele 13 clase, pentru că era la un liceu special. El a reușit să absolve și l-am încurajat chiar să meargă să dea bacalaureatul. Și deși are anumite probleme, nu foarte mari, și nu îi se dădeau șanse, am mers chiar la școală și am discutat cu diriginta lui și cu profesoara de matematică. Și acum poate că sunt răutăcioasă, dar nu pot să nu spun asta aici la dumneavoastră în studio și să trag un semnal de alarmă către cadrele didactice. Și cred că este imperios necesar să dea și ei dovadă de empatie și cu ocazia asta invităm și pe ei să vină în organizația Ajunge Mari, să vadă ce înseamnă o activitate de voluntariat și să-și dezvolte cumva empatia, pentru că pe mine m-a durut enorm să văd cum acest copil, acest tânăr, era descurajat. Îi se spunea că nu are nicio șansă. Și vreau să vă spun că i-am acordat suportul și nu o spun sub formă de laudă, ci cu bucurie în suflet și cu așa o mândrie, pentru că sunt mândră de el, pentru că a luat la două materii bacalaureatul anul acesta.
0: Felicitări!
1: A luat la română în prima sesiune, iar pentru a doua îi promisesem că dacă ia măcar la o materie, îl voi sprijini și la psihologie să ia și a doua materie. Și am lucrat cu el teste, deși nu sunt psiholog de meserie, și a reușit să ia 6,80 la psihologie. Sunt atât de mândră de el, de rezultatele lui, și revin că am plecat și m-au dus emoția prea departe. Participând la festivitate, acum am văzut că erau copii cu multe deficiențe și cu dizabilități destul de mari, dar m-am trezit observându-mă că nu aveam un sentiment de milă față de acei copii, ci de empatie. Și am simțit atunci diferența. Poate că până să fiu voluntar era un sentiment de milă, dar acum mi-am dat seama care e diferența dintre empatie și milă.
0: Înțeleg. Ne întoarcem puțin la campania de recrutare.
1: Poate că până să fiu voluntar era un sentiment de milă, dar acum mi-am dat seama care e diferența dintre empatie și milă.
0: Înțeleg. Ne întoarcem puțin la campania de recrutare din acest an, care vine și cu această realitate.

0: copiii nu mai interacționează între ei și sunt acaparați de ecrane, apelând chiar la acestea și pentru niște sfaturi personale, să zic așa, și cu atât mai mult copiii din aceste centre, care sunt lipsiți de familie, de prieteni, sunt și mai mult afectați de prezența acestei tehnologii și observăm, și atunci prezența noastră acolo este absolut necesară, pentru că ei nu au cu cine să interacționeze, sunt singuri, se simt abandonați și atunci acest, să zicem, prieten între ghilimele pe care ei și-l găsesc nu este...
1: Poate să fie și un dușman.
0: Poate fi, poate cel mai mare dușman, pentru că s-a demonstrat prin cercetări că sunt efecte nocive ale acestei tehnologii și mai ales inteligența artificială care ne-a acaparat pe toți în ultima perioadă.
1: Da, e clar, copiii au nevoie... Scuze-mă, spune-te, rog.
2: Voiam să intervin și eu să spun că, într-adevăr, sunt și foarte multe amenințări online, pentru că ei găsesc un refugiu, de fapt, în social media și atunci, pentru că ei se refugiază foarte mult în social media și nu numai, sunt amenințările directe, de pildă, nu știu, persoane dubioase cu care ar putea să intre în contact și care ar putea să îi vătămeze în diferite moduri, sau partea emoțională care cumva le este afectată de social media, cum și nouă, cred că până la urmă și la mine am observat că sunt foarte mult pe social media, încep să mă compar cu alte persoane, să-mi doresc ce au alții și să uit să mai trăiesc viața mea și să mai fiu recunoscătoare pentru viața mea, așa că cu atât mai mult trebuie să ne imaginăm că pentru ei este un impact și mai mare.
1: Da, se întâmplă să cădem în această capcană, din păcate. Bine că sunteți voi și că existați și că faceți aceste fapte frumoase, oameni cu inimă mare, să spun așa. Tot legat de campania de recrutare, din păcate, de la an la an rămân din ce în ce mai puțini membri implicați, ceea ce reduce cumva siguranța pe care o transmitem copiilor, faptul că au o persoană de legătură pe termen lung și cumva pot clădi acea încredere de care au nevoie și nu se simt trădați sau părăsiți pentru a nu știu câta oară. Și voiam să vă întreb, ce se întâmplă concret? Ce face un voluntar în această asociație Ajunge Mari în cele 3 ore pe care trebuie să le dedice?
0: Da. Acum vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră și să spunem că acest timp de interval de 3 ore nu este neapărat bătut în cuie, deci nu vreau să se sperie cineva, pentru că o amică de-a mea care i-am recomandat să participe era cumva puțin speriată de chestia asta, 3 ore. Nu este bătut
1: foaie
0: în
1: de
0: cuie.
1: Pontaj.
0: Da, nu este foaie de pontaj, așa este. Important este consecvența. Cu cât vii mai des și nu le promiți că vei veni și tu nu ajungi, pentru că angajamentul este foarte important atunci când devii voluntar și nu numai, da, dar mai ales pentru acești copii, cărora cu siguranță li s-au promis și când au plecat din familie că vor reveni. Au avut multe promisiuni care nu au fost respectate, deci, așa cum spuneam, consecvența este cea mai importantă și dacă sunt ascultători printre noi care vor lua această decizie, este important să nu se sperie, să cunoască faptul că au parte de traininguri, de suport din partea organizației, atât de la București, de la bază, unde sunt de asemenea oameni care ne acordă și nouă sprijinul de-a lungul activităților pe care le desfășurăm și pentru orice provocare, pentru orice problemă, suntem și noi prezenți, nu sunt lăsați singuri să facă față acelor provocări. Important este, așa cum spuneam, să fie consecvenți, răbdători și să-și dea o șansă. Să-și dea o șansă să experimenteze acest lucru.
1: Există o anumită categorie de oameni pe care o căutați sau poate cineva ascultă acum și spune mi-ar plăcea, dar nu sunt profesor, nu sunt psiholog, nu știu dacă sunt potrivit. Ce i-ați spune?
2: Nu trebuie să fie nimic special ca să fie voluntar Ajunge Mari, trebuie să fie om și să-și dorească să aducă puțin mai mult bine în viața copiilor din mediul acesta instituționalizat. Eu dacă ar fi să spun pe scurt și povestea mea, eu sunt mai novice așa, cumva Marieta e de mai mult timp, eu sunt din modulul trecut și eu am găsit la Ajunge Mari un colectiv de voluntari tare fain și implicați, care mi-au dat, cumva ei m-au făcut să mă simt ca acasă și atunci să vin, să tot îmi doresc să vin să fac activități. Pe lângă copiii care primesc voluntarii cu brațele deschise și cu un

0: drag și cu o deschidere incredibil de faină.
1: Da, sunteți prietenii lor, nu?
0: Da, suntem prietenii lor, da.
1: În cea de-a doua parte vom vorbi concret ce fac efectiv voluntarii, ce proiecte au copiii la dispoziție și cum arată experiența Ajunge Mari dincolo de cele 3 ore de voluntariat. Rămâneți cu noi pentru că vine publicitatea peste noi!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
12: CFM.

0: Suntem din nou în Happy Lunch Mix cu Marieta Iatan de la Ajunge Mari și Violeta Tricolici, voluntari ai asociației Ajunge Mari. Am vorbit în prima parte despre omul din spatele voluntariatului și despre cât de importantă poate deveni relația dintre un voluntar și un copil. Dar Ajunge Mari nu înseamnă doar vin 3 ore pe săptămână și facem teme, înseamnă educație, experiențe, ieșiri, activități, orientare, mai pe românește, pregătire în viață. Așa că vreau să vedem foarte concret ce se întâmplă în Ajunge Mari. Dacă eu devin voluntar, să spunem, la Ajunge Mari, care poate fi prima mea activitate alături de copii? Sau cum arată practic o zi?
1: Deci, în afară de sprijinul la lecții, și cred că mare parte dintre oameni consideră sau la început vin cu această idee că vin pentru a-i ajuta la teme, bineînțeles că facem și acest lucru, facem pregătiri pentru evaluarea națională la finalul clasei a 8-a, pregătire pentru bacalaureat. În afară de acest sprijin la teme, se poate face și online. Apropo de prezența asta fizică de aproximativ 3 ore, aș vrea ca ascultătorii să țină cont și de faptul că în cazul în care nu își pot permite prezența fizică, pot veni în sprijinul acestor copii cu meditații care se pot face online. Chiar și din altă localitate, da? Deci se pot înscrie la noi și pot desfășura activități online chiar dacă sunt din alt județ. În afară de aceste activități, noi mergem, de multe ori facem ieșiri din centre, pentru că ei au nevoie să iasă din acel mediu care este destul de toxic pentru ei și traumatizant. Facem excursii, cum ar fi în Delta Dunării, au fost și în tabere la munte, la teatru, la film. Chiar în această vară am avut un camp așa de 3 zile, un gen de tabără în care am desfășurat activități educative cu ateliere pe educație financiară. Chiar colega mea, Violeta, a susținut un astfel de atelier.
0: Păi și ce se întâmplă? Fiecare membru al echipei, al asociației, are un copil de care se îngrijește? Wow. Sau mai mulți?
1: Ați pus punctul pe ei și vă mulțumesc că mi-ați ridicat cumva mingea la fileu. Tocmai de aceea facem apel și avem nevoie de cât mai mulți voluntari, pentru că ideal ar fi, așa cum spuneți noastră, să fim unul la unul. Lucrul unul la unul, într-adevăr, ar avea niște rezultate extraordinare, dar noi suntem foarte puțin, prea puțin pentru câtă nevoie este pentru acești copii, și atunci facem activități mai mult în grup. Se creează, într-adevăr, niște relații mai apropiate de unul la unul, Însă vă dați seama că ceilalți poate că este imposibil să nu aibă așa o ușoară, poate sunt mai introverți și nu interacționează prea mult, dar cu siguranță în sufletelul lor creează acel sentiment de invidie, că uite, nu m-a ales și pe mine un voluntar sau invers. De aceea fiecare, cum rezonăm, și atunci prezența inițială, cum m-ați întrebat noastră, nu merg singuri, oricum vor veni, vor merge însoțiți în primul rând și noi îi vom prezenta, voluntarii mai vechi, îi vom prezenta, vor face cunoștință, nu vor fi lăsați singuri să meargă de la început. Până când se obișnuiesc cu mediul, cu copiii, și atunci în funcție de cum rezonăm, formăm echipe eventual de voluntari și mergem împreună, astfel încât faptul că ei sunt mai mulți, noi nu putem să luăm pe fiecare în parte, da. Și atunci este bine să mergem în grupuri de cel puțin două persoane, să zic așa, pentru că ne este și nouă mai ușor și se simt și mai mult văzuți și mai mult apreciați, pentru că concluzia mea este că de asta au cel mai multă nevoie, să fie văzuți, apreciați,
0: să
1: ascultați,
0: se simtă
1: auziți. Și auziți și iubiți.
0: Cred că e tare greu, mai ales, nu știu, poate s-ar nimeri să aveți o activitate și unul dintre copii sau poate chiar toți să zică, da, mai stați, mai rămâneți cu noi. Astfel de momente, nu știu, mă gândesc că există, nu?
2: A fost unul dintre momentele care m-au zdruncinat pe mine la începutul activității, pentru că la finalul unei activități în centru, de data asta, de pregătire de brioșe, unul dintre copii m-a îmbrățișat și mi-a spus chiar așa, direct, te rog, mai stai, nu pleca. Și atunci, da, într-adevăr, în interiorul meu a fost, m-a mișcat, m-a clătinat teribil, dar știam de la început cumva că o să mă duc să dau, dar să și iau. Și activitatea asta de voluntariat pentru mine a fost în sine o experiență faină de win-win. Să și iau de la ei puțină inocență, să iau și realitatea pe de-o parte și bucuria și cumva mă hrănesc și eu din bucuriile lor și din reușitele lor, în timp ce dau către ei tot ce pot. Activități, nu știu, un sfat, pentru că le mai dăm și sfaturi, discuții.
0: Uite, pentru adolescenții care se apropie de momentul în care trebuie să se descurce singuri, pregătirea pentru viața independentă este esențială și printre copilașii cu care voi interacționați, cred că sunt mulți care deja se apropie de vârsta majoratului. Cum i-a ajutat să se pregătească pentru viața de adult? Aveți, nu știu, workshop-uri,
2: da,
0: activități și special destinate pentru astfel de capitole din viața lor?
2: Chiar avem și în ultimul timp ne dorim să punem din ce în ce mai mult accent pe genul ăsta de activități, în ceea ce privește campul de care menționase Marieta mai devreme și activitatea în sine pe care am susținut-o eu în cadrul acestui camp a fost de educație financiară și nu neapărat că le-am spus hai să vedem cum facem bani, ci le-am spus hai să vedem ce e dincolo, cât costă chiriile în Constanța sau oriunde în țară, cum vă calculați să vă ajungă salariu, pur și simplu cum vă loviți de viață după ce plecați din centru, pentru că să pleci din centru e într-adevăr ușor, dar ce urmează după e cu adevărat provocator.
0: Ok, deci învățăm să ne descurcăm în viața reală, dar avem probabil și activități care ne dezvoltă anumite abilități și poate ne dă așa puțin orientare profesională?
1: Da, sigur, avem și ateliere de consiliere profesională, chiar în cadrul bibliotecii noastre pe care o avem în platforma de la Ajungem Mari sunt o mulțime de traininguri, materiale, cursuri de unde ne putem inspira și pe care le putem folosi. Ghiozdănelul, cum este denumit, ghiozdănelul voluntarului.
0: Da?
1: Și o bibliotecă unde găsim o serie de teme din multe domenii de viață care ne pot ajuta să le facilităm și noi cu tinerii din Constanța. Cei instituționalizați, bineînțeles, că la ei ne referim.
0: Uite, suntem în Constanța, haideți să vorbim concret, câți voluntari aveți nevoie acum și unde este nevoie de ei?
1: Deci, așa cum a zis la început, dar poate nu s-a reținut, deci nu trebuie să fii neapărat din Constanța, pentru că noi lucrăm cu tineri instituționalizați din Constanța, Murfatlar, Mangalia și Megidia. Uh-huh. Și avem deja voluntari, chiar Violeta nu este din Constanța și ea merge la Murfatlar pentru că este mai aproape de domiciliul ei. Noi am zis așa că minim 40 de voluntari avem nevoie, am făcut așa un calcul, dar în ideea în care, bineînțeles că în urma procesului de selecționare cu siguranță se va face oarece triere, dar să ne rămână acolo, vrem minim 40, da? Deci să fie cât mai mulți înscriși și pentru a se înscrie să nu uiți să intre pe site-ul www.ajungemmari.ro, devină voluntar, unde vor găsi formularul de înscriere și bineînțeles acolo vor găsi și un material înregistrat de către organizația noastră de la București, care este destul de impresionant pentru și în concordanță cu tematica acestui modul de voluntariat, și anume influența și impactul pe care îl are tehnologia și inteligența artificială în ziua de astăzi.
0: L-am văzut. Da. L-am văzut și m-a impactat, așa este. Mai bine pus în scenă de atât nici că se putea. Și vreau să ne întoarcem puțin la selecție, la ce presupune selecția voluntarilor și ce pregătire primește înainte să intre în contact cu copiii un voluntar.
1: Deci vârsta minimă, în primul rând, e bine de știut pentru că este 16 ani, vârsta minimă, iar ca limită maximă nu există. Deci pot veni și persoane care sunt pensionare, tineri de liceu, studenți, adulți, în general, deci pentru asta deci este bine de știut. Și chiar am avut o participare destul de frumoasă din partea liceenilor și care chiar au venit și au desfășurat activități și având în vedere vârsta mai apropiată de tinerilor din centrele de plasament, chiar s-au creat niște relații frumoase și au reușit să să se vulnerabilizeze, practic, pentru că noi care suntem, să zicem, mai în vârstă, mai adulți, poate uneori ne percep ca pe niște părinți sau educatori care suntem mai riguroși, poate, cu ei și mai ușor interacționează cu tinerii. Cu,
0: pe cel mai mult ca pe niște prieteni, niște amici
1: exact,
0: de joacă,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, da, da, da.
0: Campania actuală de recrutare are înscrierile până pe 30 septembrie.
1: Până pe 30 septembrie, da. Activitatea se desfășoară sub formă de modul. Procesul de selecționare și trainingul care se va desfășura de pregătire până pe 1 noiembrie. Practic, modulul începe pe 1 noiembrie și se încheie pe 30 iunie 2027. Deci activitatea se desfășoară sub forma unor module pliate pe anul școlar, astfel încât contribuția noastră să fie, așa cum spuneam și mai devreme, și pentru teme, pentru examenele pe care ei urmează să le desfășoare.
0: Marieta Iatan, Violeta Tricolici de la Asociația Ajunge Mari, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și poate că cel mai important lucru cu care rămânem este că pentru un copil o relație constantă cu un adult care îl ascultă, îl încurajează și crede în el poate însemna mai mult decât putem noi presupune. Ajunge Mari caută acum voluntari, cum spuneam, în Constanța, Mangalia, Megidia și Mulfatar, da?
1: Da.
0: Ok? Vă puteți înscrie până pe 30 septembrie, dar consider totuși că dacă vreți și v-ați hotărât mai târziu, nu e bai. Doamnele vă vor primi și dacă este nevoie să facem bine, binele e venit oricând. Dacă simțiți că aveți 3 ore pe săptămână, poate mai mult, poate mai puțin, nu știu, le puteți transforma în timp, în încredere și într-o experiență importantă pentru copil și poate că ăsta este moment ca să faci pasul. Noi ți-am spus, decizia este la tine. Vă mulțumim încă o dată, mult succes în campanie și felicitări pentru inimile mari pe care le aveți.
2: Mulțumim.
1: Mulțumim mult de tot și nu uitați www.ajungemari.ro. Intrați pe site-ul organizației noastre și veniți alături de noi pentru a trăi niște experiențe pe care cu siguranță în alte medii nu le veți putea avea.
0: Tu rămâi cu mine, Happy Lunch Mix continuă, vine muzica.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: CFM, proud to

Wow, ce mashup fine! Pe vremea când se lansa Every Time We Touch, eram o puștoaică ce dansa și cânta în fața oglinzii, de parcă eram cea mai iubită cântăreață din lume. Și uite-mă astăzi pe scaunul acesta din emisie, cu același vibe bun, dar între timp mi-a rămas și microfonul. Chiar dacă tot ne-am dus așa cu gândul printre amintiri, printre trecut, hai să mai facem o călătorie. Se apropie ora 13, ceea ce înseamnă ora de călătorie în Happy Lunch Mix, așa că rămâi cu mine, vedem unde plecăm astăzi.

cer în orat, soarele a zis mai bine lasă, mă ascund de voi. Și atunci, dacă tot nu putem schimba vremea, hai măcar să ne schimbăm starea. Am găsit astăzi o listă care vine exact când trebuie, și anume un World Spa Awards 2026, care a desemnat cele mai bune spa-uri și destinații de wellness din lume. Și dacă vă întrebați unde trebuie să mergem ca să ne răsfățăm așa corespunzător, Italia zice prezent! A luat titlul de cea mai bună destinație spa din lume, iar printre câștigători sunt locuri care sună de parcă, nu știu, au fost inventate special pentru o zi ca asta, nu? Așa, onorată. Spa în Alpii italieni, zvoare termale, grote naturale în Toscana. Adică noi astăzi avem nori deasupra capului, iar alții stau în ape termale în Toscana. Viața nu este corectă, oameni buni, dar urmărind aici clasamentul, se pare că și orașul New York a obținut o victorie importantă la categoria celui mai bun spa dintr-un hotel urban. Iar printre alte distincții internaționale importante ale ediției din acest an, se numără trofeul pentru cel mai bun tratament de autor acordat sesiunilor de terapie intuitivă conduse de Ibu Ketut Mursi la Mandapa Spa în Bali. Oda, în Bali mi-aș dori să fiu și eu acum. Iar titlul de cel mai bun spa cu ape minerale și zvoare termale a fost adjudecat de complexul Spa 3000 din cadrul Aquadom din Austria. Dar hai să vedem cum facem, nu știu, până strângem noi bani de Toscana, Dolomiți, New York și halat alb pufos. Eu spun așa, să ne luăm o cafea, să ne punem muzica bună, să o ascultăm pe cea de la CFM și să ne prefacem că suntem deja acolo. Și am o întrebare pentru voi, tot la 0786661661 pe WhatsApp aștept răspunsurile voastre. Dacă ați primi acum un bilet pentru un weekend la un spa de vis, ce ați alege? Masaj, piscină termală, saună, tratament facial sau varianta nu mă mai întrebați nimic și lăsați-mă acolo 3 zile în halat. Eu recunosc într-o zi de luni ca aceasta, cu o vreme așa, ultima variantă sună impecabil. Uitați-mă acolo. Până una alta, rămâneți cu mine. Până la ora 14 sunt aici cu voi. Poate nu avem soare pe cer, dar măcar facem noi puțin soare în Happy Lunch Mix.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 61 8601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Știți ce mi se pare mie așa foarte interesant? No, că noi atunci când plecăm în vacanță ca să descoperim, ajungem să știm totul înainte să ajungem acolo. Da, unde mâncăm, ce vedem, care e cel mai fotogenic loc, unde apune soarele, ce străduță secretă trebuie neapărat să găsim. Și după ce am văzut 37 de TikTok-uri, 9 Reels-uri și am salvat vreo 26 de locuri pe care trebuie neapărat să le bifăm, ajungem acolo și avem senzația că, a, da, am mai fost aici. Un studiu citat de Mediafax spune chiar așa, că 74% dintre turiști își cercetează atât de bine destinația înainte de plecare, încât odată ajunși acolo, mai rămân foarte puține lucruri care să-i surprindă. Iar 68% spun că un loc în care ajung pentru prima dată le pare deja familiar din cauza conținutului văzut în online. Și acum mă întreb, nu cumva ne facem singuri spoiler la vacanță? Poate că uneori ar trebui să lăsăm telefonul puțin de parte, să nu avem fiecare zi planificată la minut, să intrăm pe o străduță doar pentru că nu știu, ne-a plăcut cum arată, sau să întrebăm un localnic unde mănâncă el, să ne pierdem așa puțin, ca pe vremuri, cum s-ar spune, pentru că uneori cele mai frumoase locuri dintr-o vacanță sunt exact cele pe care nu le-ai văzut înainte pe Instagram sau pe rețele în general, așa că astăzi, în ora de călătorie, vă propun ceva. Hai să călătorim, dar să călătorim așa, fără spoiler. Haideți cu mine! CFM Radio.

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: gata pentru astăzi, punem punct aici în Happy Lunch Mix. Dacă sunteți meteodependenți și vremea de luni va cam tăiat elanul, am un sigur tratament de recomandat. Rămâneți pe frecvența care face diferența. De la ora 15, Andrei Dumitrașcu vine cu Drive Time. De la 18, Mircea Solcanu vă așteaptă la City Lights. De la 21, intrăm în Afrovida cu DJ Mase, iar de la 23, John Dice deschide The Groove Room. Alina Rădu sunt și mâine la 11 fix ne auzim din nou la Happy Lunch Mix. Până atunci, luați ziua așa cum vine, dar nu uitați. Uneori nu trebuie să se schimbe vremea ca să vi se schimbe starea. Trebuie doar să găsiți frecvența potrivită.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: ele și se pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
10: Drive Smart cu Idealii Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

O zi liberă în plus nu se vede doar în calendar, ci se poate simți și în felul în care dormi. Aproape 2900 de angajați din 141 de organizații au testat timp de 6 luni săptămâna de lucru de 4 zile, fără reducerea salariului. La final au raportat mai puțină epuizare, o stare fizică și psihică mai bună și mai multă satisfacție la serviciu. Înainte de experiment, organizațiile și-au regândit activitatea pentru a lucra mai eficient. Important este că nu era vorba doar să înghesui același număr de ore în 4 zile. Cei care și-au redus mai mult timpul de lucru au avut, în general, și îmbunătățiri mai mari ale stării de bine. Somnul mai bun și oboseala redusă au contat în aceste rezultate, care nu s-au repetat în cele 12 companii folosite pentru comparație. E limpede. Odihna angajaților depinde și de cum este organizată munca, nu doar de ora la care se culcă. CFM.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Cutia mare în care adun toate jucăriile poate fi chiar motivul pentru care ajung din nou pe podea. Copilul caută una și le răstoarnă pe toate. Specialista în organizare, Dilly Carter, recomandă cutii mai mici, separate, pe categorii. La facturi și hârtii, regula este tocmai inversă. Toate într-un singur loc, nu în grămezi răspândite prin casă, care îți dau impresia că ai mereu ceva nerezolvat. Alte două greșeli se ascund în bucătărie și în dulap. Aparatele folosite rar ocupă inutil blatul și pot sta într-un spațiu de depozitare, lăsând loc pentru gătit. Iar tricourile rulate, greu de deosebit unele de altele, pot fi împăturite și așezate vertical, ca să le veți fără să răscolești sertarul. Pentru că mășii bluze, specialista recomandă umerașele. E limpede. Casa e mai ușor de ținut în ordine când găsești ce cauți fără să răscolești peste tot.

Naționalele vor avea calificări după modelul Champions League. Poți fi în aceeași grupă de calificare cu o echipă fără să joci vreun meci împotriva ei. Așa va funcționa noul sistem aprobat de UEFA pe 15 septembrie, care intră în vigoare după Euro 2028 și împrumută modelul Champions League. În prima categorie a preliminarilor pentru Euro și Mondial, 36 de naționale vor forma 3 grupe de câte 12. Fiecare va întâlni doar 6 adversari, nu toate echipele din grupă. Se schimbă și Nations League, care trece de la 4 ligi la 3. Rezultatele de acolo vor stabili în ce categorie intră naționalele în preliminarii, cele din ligile A și B vor fi împreună, iar cele din C vor avea un traseu separat. Din prima categorie, cele mai bune echipe se vor califica direct, iar locurile rămase vor fi împărțite prin baraje. E limpede. Drumul spre Euro și Mondial va depinde și mai mult de rezultatele din Nations League. This is my station. Se está pronta a

transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat. Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments, decoruri spectaculoase.

0: Începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
7: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix. Feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

poate ajunge să caute telefonul ca să se liniștească în loc să caute părintele. Este unul dintre riscurile semnalate de o analiză britanică a cercetărilor despre ecrane și copii sub 2 ani. Folosirea lor poate lua din timpul de joacă, mișcare și interacțiune directă cu adulții. Autorii descriu asocieri cu dificultăți de limbaj, somn și alte probleme de dezvoltare. Există însă o diferență importantă. Analiza nu demonstrează că ecranele provoacă direct aceste probleme. Cercetătorii recomandă evitarea folosirii regulate și intenționate înainte de 2 ani, fără să pună în aceeași categorie o privire accidentală spre televizor. Ei cer și sprijin pentru părinți, nu în vinovățirea lor. Miza este ce se întâmplă când telefonul devine răspunsul obișnuit la plâns, plictiseală sau nevoia de atenție. E limpede. La vârsta asta contează și ce înlocuiește ecranul, nu doar ce se vede pe el.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
0: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavinteanu.ro.

construiești un drum drept între două orașe când dealurile și pădurile nu te lasă să vezi de la unul la celălalt. Romanii împărțeau problema în bucăți. Marcau direcția cu repere pe înălțimi, inclusiv focuri vizibile de la distanță. Fiecare punct putea fi văzut din cel precedent, iar lanțul de repere contura traseul. Precizia venea apoi de la un instrument numit groma. Aceasta avea brațe dispuse în cruce și fire cu greutăți atârnate la capete. Privind de-a lungul firelor, topografii aliniau jaloanele și corectau abaterile, verificând traseul din mai multe puncte. Dar un drum drept trebuia să și reziste. Sub suprafață puneau straturi de piatră, iar mijlocul era puțin mai înalt decât marginile, pentru ca apa să se scurgă spre șanțuri, nu să distrugă fundația. E limpede? Pe unele trasee moderne încă mergem pe direcția stabilită de romani. CFM

0: Chrome poate lucra chiar și după ce l-ai închis. Dacă ai închis Google Chrome, asta nu înseamnă neapărat că l-ai și oprit. Browserul poate lăsa aplicații și extensii să funcționeze în fundal, chiar dacă nu mai ai nicio fereastră deschisă. Ele continuă să folosească memorie și procesor, iar asta poate contribui la încetinirea calculatorului sau la pornirea mai frecventă a ventilatorului. În anumite configurații, procesele pot porni odată cu Windows. Există o setare care merită verificată înainte să schimbi browserul sau laptopul. În Chrome, la setări, apoi System, poți dezactiva opțiunea care permite aplicațiilor să ruleze în fundală după închidere. În managerul de activități din Windows poți vedea dacă au rămas procese Chrome și cât consumă. Este explicația pentru orice calculator lent, iar efectul diferă în funcție de extensiile instalate și de configurație. E limpede. Înainte să-ți cumperi un calculator nou, merită verificat ce consumă resurse pe cel vechi.
1: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Son los bottom. Sigue. No salió el son los bottom.

0: sigue.
1: Drive Smart by Ideali Auto.
2: Bună ziua! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre obligațiile în cazul producerii accidentelor cu pagube materiale. Așa cum am mai specificat în temele anterioare, noi participanții trebuie să avem un comportament care să nu afectăm fluența și siguranța circulației, să nu punem în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducem prejudicii proprietății publice sau private. Conducătorii autovehiculului implicați într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat avarierea vehiculului sau alte pagube materiale sunt obligați să scoată imediat autovehiculul în afara părții carosabile, dacă vehiculul nu permite acest lucru, să le deplasăm cât mai aproape de acostament, semnalizându-l prezența. Să se prezinte la unitatea de poliție de pe raza căruia s-a produs accidentul în termen de 24 de ore de la producerea acestora pentru întocmirea documentului de constatare. Se exceptează de la obligațiile citate conducătorii de autovehiculuri care încheie o constatare pe cale amiabilă în condițiile prevăzute de lege. La producerea accidentelor între două vehicule se poate întocmi constatarea pe cale amiabilă. Acest formular pentru constatarea pe cale amiabilă se poate descărca de pe telefonul mobil sau există anumite tipizate în care cei doi conducători de vehicul vor completa rubricile specifice producere accidentelor de circulație. Dacă conducătorii de vehicule nu se înțeleg în întocmirea actului de constatare sau constatare pe cale amiabilă, soluționarea accidentului se poate face de către polițist rutier la sediul accidente rutiere. Avantajul întocmirii actului de constatare amiabilă față de prezentarea este că în situația aceasta, datorită nerespectării anumitor reguli și în special a priorității de trecere, nu se suspendă exercitarea dreptului de conducere, iar dacă polițistul stabilește că acel accident s-a produs cu nerespectarea, se poate suspenda exercitarea dreptului de conducere. Proprietarul, deținătorul mandatat sau conducătorul autovehiculului în termen de la producerea accidentului cu avarii, în alte împrejurări decât accidentele de circulație, are obligația să prezinte în termen de 24 de ore de la constatarea accidentului la poliția rutieră pentru întocmirea documentului de constatare. Nu se poate repara sau introduce în reparație un autovehicul dacă nu are documentul de constatare producerea accidentului. Repararea vehiculului se face pe baza acestui document. Acest document eliberat de către poliția rutieră sau agentul asigurator. La producerea accidentelor de circulație pe drumurile publice, obligativitatea conducătorului de autovehicul este să deplaseze autovehicul cât mai aproape de bordură sau acostamentul acestora și să semnalizeze prezența rămânirii pe partea carosabilă a acestuia. Această semnalizare se face prin folosirea luminilor de avarii și, după caz, instalarea triunghiurilor reflectorizante. Este obligatoriu să cunoaștem și cum se poziționează aceste triunghiuri reflectorizante. Una din dotările minime pe care conducătorul de vehicule trebuie să le aibă la autovehicul, așa cum prevede articolul 8 din ordonanța de urgență, este că atunci când circulăm pe drumurile publice, conducătorul de vehicul trebuie să fie dotați obligatoriu cu trusă medicală de prim ajutor omologată, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologat. Deci, în permanență, noi trebuie să avem aceste triunghiuri reflectorizante. Triunghiurile reflectorizante se instalează în față și în spatele autovehiculului pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de minim 30 de metri față de acestea. Acesta este cazul particular. Atât în localități cât și în afară, distanța aceasta trebuie respectată. Prevede legea și un caz în care, în localități când circulația este intensă, aceste triunghiuri reflectorizante să fie așezate lângă vehicul sau chiar pe autovehicul. Conducătorilor de autovehiculuri implicați într-un accident, chiar și cu avarii ușoare, sunt obligați să se supune recoltării probelor biologice sau testării cu produselor stupefiante medicamentelor sau medicamentelor cu efect similar. În situația că anumiți conducători de vehicul se află sub influența produselor stupefiante sau alcoolului, ordonanța de urgență 21/2014 prevede că aceste concentrații de alcool în sânge sunt la data producerii accidentelor de circulație. Deci, avem mari mare grijă și în termenul acesta de 24 de ore să nu consumăm alcool. Chiar dacă la producerea accidentelor de circulație nu s-a consumat alcool și se produce în interval de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la poliție, eu să nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice. Există și alte situații în care se întocmește constatarea pe cale amiabilă, iar conducătorul de autovehicul vinovat consideră că este necesar să meargă și la poliție. Deși în situația aceasta, obligativitatea mea este să mă prezint la poliție în termen de 24 de ore. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente și fără sancțiuni.
1: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Visan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Visan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: This is my station.

Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt, seară bună!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit. Răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft.

0: 180 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la un Coria Meda și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS, pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: CFM Radio.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Amado mio amor.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 07.

0: Ocean numărul 5 sau pe bitindustries.ro.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: Proud to be different. CFM.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9.